0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: good father. Det nye flikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten. Du lytter nå til

0: good father. Dette nyhet, lykke til han. Det er det gud, det må vi ikke klare med.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Det er så sant.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

sonları. Kan du bare si meg det samme som alltid. Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: med at linja går ned her. Det har vi jo opplevd en gang før, og da fikk vi jo sånn...
1: Vi prøver det på nytt.
0: Noen få sekunder med samtale. Nå hører vi at hun prøver å ringe. Skal vi se, Lill Grete, nå har vi deg der.
2: Ja, ja nå har du meg her.
0: Vi er veldig usikre hvor lenge vi får prate med deg før linja går ned.
2: Ja,
0: et eller annet så skjer
2: det. Ja, jeg tror jo ikke hun vil prate med meg.
0: Vi gjør et forsøk.
1: Ja.
0: Vi er på Leknes, vi er så Lill Grete Tennes Johansen. God dag, sier vi.
2: God dag, god dag, god dag.
1: Hvordan står det til i Leknes?
2: Jo, det går bare fint her. Nå er det overskyet og 21 grader her, men det er litt sol av og til, så det her skal vi ikke klage på.
1: Nei, absolutt ikke, Lill. Har du noen store planer for i dag?
2: Nei, skal du gå ut og slå litt grann gress, og utenom det, så tror jeg ikke sånn det er veldig stor. Ja, skal du vaske litt grann også.
1: Ja, det må gjøres.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så utenom det, så er det ikke noe som er på tapeten, skulle jeg til å si.
1: Men det er lov å ta oss og slappe av en dag i varmen også.
2: Jo da.
1: Ja, det er lov.
2: Ja, da vi må jo bare nyte været når vi har det. Jeg synes det er fint å være ute og høre på fuglekvitter og... Ja, jeg har sett faktisk ute nå og pratet med dere.
1: Å, så koselig.
2: Ja.
1: Ja, har du suttet ute og hørt på radiosendinga også?
2: Nei, ja, jeg har, har vært litt inne og litt ute også, det her vårt.
1: Ja.
2: Ja.
0: Du, hva er det slags fugler som kvitterer til deg der ute?
2: Nei, her har vi både, vi har alt her oppi. Det er både gjøk, og så har vi due.
1: Mhm.
2: Ja, så er det noen sånne små fugler, hva de nå heter, ja, det er jeg ikke sikker på, men det er masse i Italien. Dompappe er det nå også.
1: Ja.
0: Og gråspurven og hva de nå er.
2: Ja da. Så er det en som er gul.
0: Okay.
2: Den har gul på.
1: Oh, ja.
2: Jeg vet ikke hva det er for noe. Jeg så den i går.
1: Det må ikke spørre meg. Jeg er ikke fugleekspert, Lill.
2: Og så våknet jeg i natt. Jeg var oppe når klokka var 10, vet ikke. Og så gikk jeg i vinduet og kikket, for det var akkurat sånn, bare... Men jeg gikk bare både over til vinduet og kikket. Der stod det tre store elger og kikket rett opp på vinduet på meg. Ja. Ja da.
0: Vart du skremt?
2: Nei, det ble ikke skremt, men jeg tenkte bare om de kom opp til oss, at de kom opp på plan, for de var liksom neffer oss i stod og spist på noe tre.
1: Ja, riktig.
2: Ja. Nei, det er veldig mye elg her. Det er det.
1: Ja, var det store elg?
2: Ja, det var stor. Ja.
1: To stykker, ja. Ja, der kan du se. Det er noen som følger med deg på natta, Lill Grete.
2: Ja. Vi observerte uansett. Ja.
0: Var det to eller tre, sa du?
2: Nei, det var tre.
0: Tre stykker, ja.
2: Ja, så jeg måtte bare skynde meg opp og ta telefonen og ta en snap.
1: Ja, det er viktig.
0: Få det dokumentert.
2: Ja, få det dokumentert, det er helt sant, ja.
1: Ja. Jeg hadde nok gjort akkurat det samme, hentet telefonen og sendt ut en snap.
2: Ja.
0: Klokka 2:30 på natta.
1: Ja, det hadde jeg gjort.
2: Nei, men jeg sendte ikke før klokka 10 på 7 i morges. For det måtte jo tro at jeg var oppe hele natta.
1: Ja, det er forskjellen på at jeg hadde sendt den klokka 3.
2: Ja da, nei da.
1: Ja.
0: Vi skal gå over til konkurransen i dag, det er derfor vi har ringt deg.
2: Ja. Det har vært så mye som jordbærsyltetøy.
1: Ja, det er ikke helt korrekt, og da skal du få en fanfare for den.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, du er glad i jordbærsyltetøy?
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har jo fått diabetes, men jeg må jo spise syltetøy likevel.
1: Ja, så kan man jo spise sånne lett syltetøy.
2: Ja da, ja da.
1: Men det er ikke sant, like godt.
2: Neida. Nei. Men av og til så må jeg unn meg litt i gang.
1: Det er viktig. Jeg er også veldig glad i jordbærsyltetøy.
2: Ja.
1: Og så har du kunnet velge deg ut en premie, og da ville du ha...
2: En bingo-blokk.
1: En bingo-blokk, og den skal vi sende helt til Leknes, vet du.
2: Ja,
1: jeg skal sende av gårde i dag, så forhåpentlig så får du den til neste mandag.
2: Ja. Nei, men det blir kjempefint.
1: Ja, og så må du ha en riktig fin dag i varmen, og ny telga.
2: Ja, det samme til dere også.
1: Tusen takk.
2: Ha det bra.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Ja, da har vi vært på Leknes, og så Lill Grete Tennes Johansen. Og så er det Kim Carnes, jeg tror det er Carnes. Ja, Kim Carnes. Bette Davis Ice får du her på Radio Bø. Hei.